0: rồi. Cái loại đồ bố ta linh minh được nụ ngộ. Rốt lệ ta đến nó bái giá rồi. Kẻ chết nó hoàn hảo rồi.
1: Sketsa Woyoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.